ちゃ。ごめんる、ごめんる、ごめんる、サングナムドマリナ。アトダムコチパロホエオラキナ。ブルナタナタグケ、プリッチャルンコビラ。